0: ya tabarbare ya rushe ya ruguje muna da mun gyara
1: menene baba
0: dan baba zumunci ne babu zumunci
1: to me mu fita
0: ga dai wata mu fita da ta zo mana cikin sauki domin kuwa naja atta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunanin ta inda ta kammala wani kundin ta na taken suna zumunci